0: God morgon, Grodan. Måste jag, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för sin man Grodan.
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

radiogodis.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag! Vi åker till
3: Sibylla såklart!
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigen.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande
2: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Här är senaste nytt. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. Och det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor. Och lokalt extremt stor till klockan 23 imorgon kväll. Och samma varning gäller även i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland. Under natten har flera explosioner hörts i Ukrainas huvudstad Kiev. Kievs borgmästare uppger på Telegram att staden attackerats med ballistiska robotar och att flera byggnader brinner efter attackerna. En stor sökinsats pågår efter att ett fraktflygplan försvunnit vid ett kustområde i Pakistan. Detta enligt landets luftfartsmyndighet. Och till sist kan jag berätta att Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Unit, EIU:s årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Och tvåa av de 173 länder som rankats världen över kom Wien.
6: Lätt. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Här är senaste nytt. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. Och det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor. Och lokalt extremt stor till klockan 23 imorgon kväll. Och samma varning gäller även i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland. Under natten har flera explosioner hörts i Ukrainas huvudstad Kiev. Kievs borgmästare uppger på Telegram att staden attackerats med ballistiska robotar och att flera byggnader brinner efter attackerna. En stor sökinsats pågår efter att ett fraktflygplan försvunnit vid ett kustområde i Pakistan. Detta enligt landets luftfartsmyndighet. Och till sist kan jag berätta att Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Unit, EIU:s årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet.

sovjetiska robotar och att flera byggnader brinner efter attackerna. En stor sökinsats pågår efter att ett fraktflygplan försvunnit vid ett kustområde i Pakistan. Detta enligt landets luftfartsmyndighet. Och till sist kan jag berätta att Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Units, EIU:s årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Och tvåa av de 173 länder som rankats världen över kom Wien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Jaha, Köpenhamn är tydligen staden man ska bo i, hörde vi här i nyhetssändningen. I nyheterna hörde vi också att det i delar av landet just nu är stor risk för brand i terräng. Vidare så kan jag berätta att solen nu börjar ta tillbaka initiativet, till en början då i Götaland, när ett högtryck växer in från sydväst. I Svealand blandas moln och sol, medan Norrland fortfarande får räkna med en del regn eller skurar. Och det är också fortsatt blåsigt i den södra halvan av landet. 20-22 grader i Götaland, strax under 20 grader i Svealand, 15 till, ja, kanske upp mot 17 grader i Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Burning It Out heter den här singeln med The Extras. Ett kanadensiskt New Wave-band som gjorde några plattor i början av 80-talet. Det var en singel från 1983. Det blev ingen större rullians på affärerna tyvärr, men en ny chans att skina här i Nevergreen såklart. Vi håller oss kvar i både New Wave-poppen och året 1983. Här är

vet du, det där gänget från den amerikanska östkusten. Den här lite syntbaserade New Wave-poppen hade bandet alldeles i början, men sedan skulle man bli mer och mer gitarrbaserade. Faye Hunter hette tjejen som sjunger, men bandets huvudperson var annars Mitch Easter, en gitarrist och producent som skulle bli trogen medhjälpare till R.E.M. Room with a View heter den här låten, med Let's Active alltså, från 1983. Vi ska till England nu, men vi ska lyssna på en låt som hittade sin publik på den amerikanska kontinenten.

det traditionellt ganska amerikanska soulpoppen, även om England ju också hade ett visst bestånd av den här genren. Climby Fisher var en annan duo som lät ungefär så här. 1988 släppte man den här singeln som blev en radiofavorit på andra sidan Atlanten. The World Don't Need Another Lover.

heter nästa låt. Michelle McAdory heter tjejen som sjunger i akten Cold Fish. Det är Ultravox Mitch Jure som har producerat den här singeln från 1982. Love Me.

Old Fish kallar sig alltså den här akten. Ett verk av sångerskan Michelle McAdory. En kanadensisk tjej som flyttade till England för att starta det här bandet. Mitch Ure från Ultravox hade producerat den här singeln från 1982, Love Me Today. Den kom förresten ut två gånger. Detta var den andra utgåvan vi hörde. Tidigare samma år släppte bandet exakt samma låt i en annan inspelning under namnet Correct Spelling.

svensk platta det där. Charlie kallar sig den här Stockholmstjejen som debuterade med låten vi hörde. Det var Orup som hade skrivit den här My Primitive Man från 1988. Charlie skulle sedan göra en hel omvändning från den här käcka poppen och ansluta sig till det betydligt coolare Swemix-kollektivet. Där gjorde hon ytterligare några singlar som försvann i bruset innan hon själv försvann i början av 90-talet. Tillbaka till England nu och duon Dark City. Vi ska lyssna på deras debutsingel från 1985, en låt som för tankarna lite till Culture Club när de flörtade med 60-talssoulen. Här är Help You Out.

brittisk duo som gjorde några såna här lite soldoftande popsinglar i mitten av 80-talet. Duons ena hälft, Richard Cass Lewis, skulle få lite bättre fart på karriären först 10 år senare som gitarrist i bandet Skunk and Nancy. Detta var Dark Citys debutsingel från 1985, Help You Out heter den. Tillbaka till Sverige då, och två tjejer som hade figurerat mest i bakgrunden när de fick ta några steg framåt i rampljuset som duon Cats. Ola Håkansson och Tim Norell från Secret Service snickrar ihop den här singeln. Loving You Is All I Know.

Stockholmstjejer som fick göra några singlar på Billy Boots skivbolag Little Big Apple i mitten av 80-talet. En av dem skulle bli lite mer namnkunnig senare, nämligen Gunilla Backman, som väl är mest känd på senare dag för huvudrollen i ABBA-musikalen Mamma Mia. Loving You Is All I Know heter den här singeln från 1985, som alltså är skriven av Ola Håkansson och Tim Norell. De hade ju ofta ingenting emot att återanvända sina låtar när de inte slog, så den här låten finns även inspelad av Lili och Susie och Annika Bolle faktiskt. Nu ska vi till Skottland för att lyssna på Fruits of Passion, ett band som gjort sig ett namn på den inhemska indie-scenen när de plötsligt fick chansen på storbolaget Siren. Producenten John Kelly, mest känd för sitt samarbete med Kate Bush, fanns till deras förfogande här.

kunde vara ett gissel ibland för band som skapat sig trogna fans på indie-nivå och skrev på för storbolag. Ofta kom de med lite i kläm mellan det kommersiella och alternativa och hamnar i någon slags ingenmansland. Primitives och Darling Buds är två band som jag inbillar mig fick lida lite för detta. Ytterligare ett hörde vi precis, Fruits of Passion från Skottland och deras Everything I Ever Wanted från 1986. Ja, vi ska lyssna på ytterligare en brittisk akt innan vi gör oss i kast med dagens tema. Splash kallar sig de här killarna. Huvudsakliga sångaren Steve Grant hade varit med i Tight Fit. Ett sånt där band som poppade upp i tomrummet efter ABBA i början av 80-talet. Det här är en ganska tidig Stocky Gun Waterman-produktion förresten. 1986 kom nämligen den här debutsingen från Splash. Qu'est-ce que c'est?

brittiska Splash hade gått om hjälpmedel i sin lansering. En snärtig musikvideo, Stockhead kan watch med spakarna och Elton Johns skivbolag i ryggen. Ändå blev det inga avtryck på några listor för den här singeln Qu'est-ce que c'est från 1986. Släpper vi det geografiska spåret i temaämnet lite. Vi ska prata om en genre som var vanligt förekommande på topplistorna i slutet av 80-talet. New Jack Swing. Ganska otydlig ram för vad genren egentligen innefattade, men en av grundpelarna var det här lite tungroda soundet med vass virveltrumma som vi hör här i bakgrunden. Detta var ett populärt sound inom i första hand amerikansk R&B från mitten av 80-talet och några år framöver. Producentduon Jimmy Jam och Terry Lewis var något av genrens fanbärare ett tag. Då hade de bland annat legat bakom framgångsrika hits med Janet Jackson och Alexander O'Neill. En annan populär producentduo var L.A. Reid och Babyface. De ligger bakom den första låten vi ska höra här nu. För även i den här produktiva genrens regn av hits så hamnar en del låtar såklart utanför rampljuset. Det här är ett brödraband från Flint i Michigan. Mac

fyra bröder med efternamnet McCampbell var det där. På skiva kallade man sig för Macband. 1988 släppte man den här singeln som aldrig fick någon fart i USA, men som lyckades ta sig ganska långt upp på listorna i England faktiskt. Roses are Red heter låten. Nu har den amerikanska soulen har ett långt och framgångsrikt facit med syskonband. Här kommer ytterligare ett. Charles och Dwayne Wiggins heter bröderna som frontade bandet Tony, Tony, Tony.

Ja, Little Walter heter den här singeln, amerikanska Tony, Tony, Tony. Även om gruppen bara fick marginella framgångar på listorna så blev de något av galjonsfigurer för den här genren. Bland annat så gjorde Saturday Night Live ett parodi på dem. Kanske känner ni igen melodin i refrängen förresten. Den är lånad från en gammal traditionell melodi som brukar kallas Wade in the Water. Som alltså blev Little Walter i den här tappningen med Tony, Tony, Tony. Vi fortsätter på syskonspåret med en låt till, The Boys. Kallade sig fyra unga bröder från Kalifornien som gjorde några skivor i slutet av 80-talet. Återigen L.A. Reid och Babyface som har producerat den här debutsingen från 1980.

bröderna Kiri, Hakim, Tash och Bilal där i bandet The Boys. Vi hörde deras debutsingel från 1988, Dial My Heart. Ja, nu börjar ni kunna det här soundet väl. Det var dock inte bara brödraskaror som ägnade sig åt detta. Ernest Allison Williams, en sångerska med bakgrund i diskogruppen High Fashion. Vi ska lyssna på en låt som heter så här.

det här lite mer trumloopsbaserade soundet var något som dök upp i genren mot 80-talets slut. 1989 kom den här skivan med Alison Williams, en erfaren R&B-sångerska som uppdaterade sitt sound till det här populära svänget i slutet av 80-talet. Sleep Talk heter låten. Ett annat viktigt producentnamn i den här genren var Teddy Riley, en blott 20-årig producent som hade ett lite mindre tungrot sound men som ändå räknades in till den här scenen. Vi ska lyssna på en låt som han skrev ihop med artisten Keith Sweat, I Want Her.

låten, ja, det där var Keith Sweat. Ytterligare en amerikan som testat runt lite i R&B-sfären innan han hittade hem med hjälp av producenten Teddy Riley. Ett av de stora namnen i den här musiktrenden som alltså kallades för New Jack Swing och ligger till grund för dagens ämne. I Want Her heter den här singeln från 1987. Ja, nu har vi bekantat oss med några artister som hade den här genren som plattform för sin karriär. Soundet fick dock spridning även utanför. Många artister, både svarta och vita, amerikanska och engelska, hämtade inspiration från den här ljudbilden när de skulle förnya sig. Det ansågs ett tag som det allra modernaste soundet. New Shoes heter en duo från Portland, Oregon. 1988 skulle man göra sitt andra album och la örat mot rälsen. Det resulterade i den här Told You So.

Valerie Day och John Smith heter det gifta paret som utgjorde bandet New Shoes från Portland. 1986 hade man en mindre hit med den soulpopiga I Can't Wait. 1988 fasade man in sig själv i den här genren och vi håller på att få ett grepp om idag, New Jack Swing. Told You So heter den här låten vi hörde. Jack Graham är en engelsk sångerskamp som fick viss framgång i hemlandet. Set Me Free kanske några av er minns från sommaren 1986. Även hon tittade över sin akt 1988 och plockade inspiration från andra sidan Atlanten. Här är singen No More Tears.

Ja, det var som sagt inte bara i USA som R&B präglades av de där tunga trummorna runt 1988. Även en del engelska artister fick det här lite hårdare soundet just då. Billy Ocean lät ju ungefär sådär ett tag till exempel. Ett annat exempel hörde vi nyss, Jackie Graham, en engelsk tjej annars mest känd för sin lite soliga radiopop. No More Tears heter låten från 1988. Sheena Easton var ju ett hett namn i England under det tidiga 80-talet. Den här skotska tjejen hade lite check image inledningsvis, men 1988 var det en nytt ljud i skällan. Då åkte hon till USA för att få en ny image och hoppades väl på en karriär där borta. Återigen Ella Reid och Babyface som ligger bakom hennes återuppvaknande som R&B-artist. Här är The Lover in Me.

i Kina, Easton. Snickarbyxorna från karriärens början var utbytta mot lite mer utmanande kläder 1988 när hon testade på att hoppa på det här R&B-tåget. The Lover in Me heter den här singeln. Satsningen var inte helt förgäves dock. Den här singeln blev ganska stor i USA och inte utan framgång i England heller. Här i Sverige hörde man den dock desto mindre. Samantha Fox var ut namn på många släppar och kanske ännu fler väggar 1986. När hon skulle göra sin andra skiva 1987 så var det med en förmodad vilja att tuffa till sig lite. Amerikanska Full Force var populära samarbetspartners på den här tiden. De hjälpte till att tuffa till Samantha på den här singeln. Naughty Girls Need Love.

Ja, det var ju Samantha Fox. Kanske inget som experterna skulle klassa som New Jack Swing, men ett ganska bra exempel på hur genren inspirerade även musik utanför sin egen scen. Full Force heter som sagt producenterna bakom den här skivan. Det finns även en version där de rappar lite här var. De var kända delvis i eget namn som grupp, men också för att de ofta satte sin prägel på andra artisters skivor. Lisa Lisa and the Cult Jam var ett annat band som de samarbetade med frekvent. Naughty Girls Need Love Too heter den här singeln med Samantha Fox från 1987. Ja, kan ni tänka er, en enda skiva kvar. Vi ska lyssna på en låt som skulle kunna varit med i förra tema. Ni vet när vi lyssnade på USA-hits som aldrig slog här. Det här är ett band som heter Tommy Conwell and the John.

Young Rumblers var det vi hörde. 1988 bubblade man lite på listorna, framförallt i USA, med den här If We Never Meet Again. Tack för idag och kul att ni lyssnar. På återseende, hej!

0: Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: Jag kollar på

Radio Bodis.se.

0: Mónico Morrón Crumpton. Mademoiselle, vad är det Crumpton gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Crumpton tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC's
1: stiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!

0: Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
1: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går... Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
2: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
3: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
2: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
9: Va?
8: Din lur ringer.
9: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
9: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
9: Vad är det för nummer?
2: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Det var ingen stor lunch.
11: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
10: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
11: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K. Makes your day.
12: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar. Och att det blev perfekt. Alcro. För yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
13: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
14: Ja, jag trivs här.
13: Men du handlar inget?
14: Nej.
13: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
14: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
15: Hela familjens varuhus. Vi ses.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Här är senaste nytt. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. Och det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor. Och lokalt extremt stor till klockan 23 imorgon kväll. Och samma varning gäller även i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland. Under natten har flera explosioner hörts i Ukrainas huvudstad Kiev. Kievs borgmästare uppger på Telegram att staden attackerats med ballistiska robotar och att flera byggnader brinner efter attackerna. En stor sökinsats pågår efter att ett fraktflygplan försvunnit vid ett kustområde i Pakistan. Detta enligt landets luftfartsmyndighet. Och till sist kan jag berätta att Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Units, EIU:s årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Och tvåa av de 173 länder som rankats världen över kom Wien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Jaha, Köpenhamn är tydligen staden man ska bo i, hörde vi här i nyhetssändningen. I nyheterna hörde vi också att det i delar av landet just nu är stor risk för brand i terräng. Vidare så kan jag berätta att solen nu börjar ta tillbaka initiativet, till en början då i Götaland, när ett högtryck växer in från sydväst. I Svealand blandas moln och sol, medan Norrland fortfarande får räkna med en del regn eller skurar. Och det är också fortsatt blåsigt i den södra halvan av landet. 20-22 grader i Götaland, strax under 20 grader i Svealand, 15 till kanske upp mot 17 grader i Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se.

0: Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
1: Ja, vi flyttar.
2: Va?
1: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
1: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
4: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
5: Här är senaste nytt. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. Och det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor. Och lokalt extremt stor till klockan 23 imorgon kväll. Och samma varning gäller även i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland. Under natten har flera explosioner hörts i Ukrainas huvudstad Kiev. Kievs borgmästare uppger på Telegram att staden attackerats med ballistiska robotar och att flera byggnader brinner efter attackerna. En stor sökinsats pågår efter att ett fraktflygplan försvunnit vid ett kustområde i Pakistan. Detta enligt landets luftfartsmyndighet. Och till sist kan jag berätta att Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Units, EIU:s årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Och tvåa av de 173 länder som rankats världen över kom Wien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: ikejobb.se.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glasspå varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
2: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke.

0: Jaha, Köpenhamn är tydligen staden man ska bo i, hörde vi här i nyhetssändningen. I nyheterna hörde vi också att det i delar av landet just nu är stor risk för brand i terräng. Vidare så kan jag berätta att solen nu börjar ta tillbaka initiativet, till en början då i Götaland, när ett högtryck växer in från sydväst. I Svealand blandas moln och sol, medan Norrland fortfarande får räkna med en del regn eller skurar. Och det är också fortsatt blåsigt i den södra halvan av landet. 20-22 grader i Götaland, strax under 20 grader i Svealand, 15 till kanske upp mot 17 grader i Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: arbetar med samma sak i två. Ni är ju präst. Jag är polis. Kriminalkommissarie.
1: Vi försöker båda fånga vilsekomna själar i den här tiden.

0: kram.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
5: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
6: Så du kan få ro.
7: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
8: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
9: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
10: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
11: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
12: Tre strutar och såklart nötkross.
13: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
14: Telenor presenterar Nummerkoll.
15: Älskling, det ringer.
16: Va?
15: Din lur ringer.
16: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
15: Va?
16: Eller jo, svara, men säg inget.
15: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
16: Vad är det för nummer?
14: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
17: Det var ingen stor lunch.
18: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
17: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
18: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
19: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
20: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
21: Ja, jag trivs här.
20: Men du handlar inget?
21: Nej.
20: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
21: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
22: Hela familjens varuhus. Vi ses.
23: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
24: Här är senaste nytt. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. Och det här gäller stora delar av nordvästra Götaland där risken är stor eller mycket stor. Och lokalt extremt stor till klockan 23 imorgon kväll. Och samma varning gäller även i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland. Under natten har flera explosioner hörts i Ukrainas huvudstad Kiev. Kievs borgmästare uppger på Telegram att staden attackerats med ballistiska robotar och att flera byggnader brinner efter attackerna. En stor sökinsats pågår efter att ett fraktflygplan försvunnit vid ett kustområde i Pakistan. Detta enligt landets luftfartsmyndighet. Och till sist kan jag berätta att Köpenhamn är världens bästa stad att bo i. Det här är andra året i rad som den danska huvudstaden utsätts till den mest levnadsvänliga i Economist Intelligence Units, EIU:s årliga rankning för 2026. Köpenhamn fick maxpoäng i infrastruktur, stabilitet och utbildning. Och tvåa av de 173 länder som rankats världen över kom Wien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Jaha, Köpenhamn är tydligen staden man ska bo i, hörde vi här i nyhetssändningen. I nyheterna hörde vi också att det i delar av landet just nu är stor risk för brand i terräng. Vidare så kan jag berätta att solen nu börjar ta tillbaka initiativet, till en början då i Götaland, när ett högtryck växer in från sydväst. I Svealand blandas moln och sol, medan Norrland fortfarande får räkna med en del regn eller skurar. Och det är också fortsatt blåsigt i den södra halvan av landet. 20-22 grader i Götaland, strax under 20 grader i Svealand, 15 till, ja, kanske upp mot 17 grader i Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Never Greens börjar franskspråket som ni hörde. Premierklass heter den här belgiska akten som var ganska tidigt ute med det här eurofierade syntsoundet. 1981 släpptes den här singeln, B-Flash. Nej, nu står banden och köar här utanför. Bäst att släppa in nästa gäng från Kanada, Boys Brigade. There's a time, and there's a place.

Boys Brigade heter alltså det här New Wave-bandet från Kanada, som i likhet med många andra band i genren började sin karriär på små indie-etiketter. 1983 fick man kontrakt med Capitol, alltså amerikanska EMI. Och låten vi hörde var singeln man lanserade sig med. Det är Geddy Lee från bandet Rush som har producerat den här Melody. Vi håller oss kvar i Kanada men ska snegla lite mot den amerikanska västkusten samtidigt. Mark Jordan heter en kanadensisk musiker och låtskrivare som blev ett populärt namn i den amerikanska västkustscenen i slutet av 70-talet. Den kommersiella karriären gick lite trögare dock. Vi ska lyssna på en singel från 1987, den finstämda This Independence.

det var Mark Jordan. Den här killen var en populär studiemusiker och låtskrivare på 80-talet. Låten vi hörde skrevs av Mark Jordan själv, men framfördes faktiskt i originalversion av Manhattan Transfer redan 1983. Några år senare kom den alltså till återanvändning i ett av Marks försök att slå igenom som soloartist. This Independence heter låten från 1987. Vi ber oss 2 år bak i tiden och till Sverige.

1985 stod det här soundet som högst på himlen. Hasse Karlsson och Freddy Hansson var det vi hörde. Tidigare sångare respektive keyboardist i Noise. Den här lite mer syntbaserade ljudbilden hade Freddy Hansson inspirerat även Noise till under slutet av bandets karriär. Den här återföreningen gick tämligen spårlöst förbi dessvärre. Natt efter natt hette singeln från 1985. I ungefär samma kretsar fanns ju Christer Sandelin och Tommy Ekman på den här tiden. Förutom det egna bandet Style så ägnade man en del tid åt att skriva och producera åt andra artister. Vissa mer kortvariga än andra. Madeleine Utso heter en tjej som man försökte lansera framförallt nere på kontinenten. 1983 kom den här singeln.

hört Madeleine Uzzo. En tjej med okänd hemvist för mig i alla fall. Men som i alla fall spelade in sina skivor här i Sverige med hjälp av Styles, Sandelin och Ekman. Satisfied heter den här singeln från 1983. Fler tjejer står på kö här. Anusha heter den här tjejen av östeuropeisk börd. Men det var i England som hon spelade in och gav ut sin enda singel. Nu kan man misstänka att hon lyssnat lite på Kim Wilde här på singeln Imagination.

1982 kom den där singeln med Anusha, en tjej med rötterna i Östeuropa men som spelade in den här sin enda singel i England. Imagination heter melodin. Man kan väl kanske misstänka att hon sneglat lite på Kim Wilde där, som sagt. Och just de här efterapningarna är ju ganska vanliga i Nevergreens. Det motsatta gäller dock skivan vi ska höra nu. Snowy White heter den här brittiska killen med bakgrund i en lite senare upplaga av Thin Lizzy. Jag tycker det finns en anledning att misstänka att Mark Knopfler och hans Dire Straits hade lyssnat lite på den här låten när de gjorde sin Brothers in Arms. Eller vad tror ni om Snowy White och hans Bird of Paradise?

Snowy White, en brittisk gitarrist och sångare som hade en liten hit i England 1983 med den här låten. Bird of Paradise heter den. Och inte är det väl omöjligt att Mark Knopfler fick höra den på radio. Den påminner ju ganska mycket om Dire Straits balladklassiker Brothers in Arms, en låt som ju kom ut först 2 år senare. Vi kastar oss lätt och ledigt mellan genrerna som vanligt här i Nevergreens. Nu ska vi till Västtyskland och en duo i den där kontinentala syntpopsgenren som stod högt i kurs 1985. Fair Control kallade man sig. Här är deras Angel Eyes.

det var väl syntarnas intåg som gjorde att duoformatet var så väl representerat på listorna på 80-talet. Inte sällan kom de från den europeiska kontinenten, och ett exempel på det har vi precis hört. Fair Control kallar sig den här tyska duon. Detta var deras debutsingel från 1985, Angel Eyes. Vi ångar vidare med ännu en duo. Den här kommer från England och kallar sig för Woe.

1985 släppte den här engelska duon sin enda singel. Wow Yeah Yeah kallade man sig. Och fick hjälp av John Moss från Culture Club med den här Give This Heart. Till Sverige och Göteborg nu. Sorry med Z heter det här bandet som hade en ganska tidstypisk blandning av rock och slager. 1983 kom deras

har hört Zori, ett Göteborgsband som gjorde ett par singlar i början av 80-talet. Detta var deras andra och sista singel, Jag vill ha dig, från 1983. Om man ska välja ut något unikt för den brittiska solen i början av 80-talet, så blir det nog den här lite svala och poppiga solen som fick representation på listorna av bland annat Imagination och David Grant. Lite längre ner på samma skala hittar vi Eye Level. Här är deras debutsingel från 1982, Gimme.

brittiska trion Eye Level. Ett gäng som radar upp ett antal sådana här svala solsinglar i början av 80-talet. Give Me heter den här låten som var deras debutsingel. Om ni känner igen den så kan det bero på att den har samplats ett antal gånger. Bland annat av Tribe Called Quest. Vi stannar på de brittiska öarna när det är dags att lägga på den sista plattan i dagens program. Just Good Friends heter det här kortlivade bandet som bara hann ge ut en enda singel innan man försvann. En elegant syntballad från 1984.

Just Good Friends heter alltså det här brittiska bandet. Och kanske var det just så det var. Det blev i alla fall bara en singel från den här konstellationen. Det är Stockage & Watermans handlangare Pete Hammond som har producerat den här singeln från 1984, One Night. Den fick avsluta Nevergreens. Så hörs vi snart igen. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter, 22 mm snö. Telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: morgon, Grodan. Vad måste jag? Vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

Det vi vill och det vi önskar. Ser du härligheten granska, är det ljuset av dig. Då kan jag se det du talar om. Då kan jag se det du talar om. När du

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance. För en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Hos Biltema.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy.

Jag ska köpa vingar för pengar och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000

0: morgon, god morgon, grodan. Man måste säga, vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens. ikjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Engine Room heter alltså akten som fick inleda Nevergreens. Den här lite Human League-doftande syntpoppen tog sig uttryck på två singlar i mitten av 80-talet. Detta var den andra, Your Kiss is a Weapon från 1985. Vi stannar kvar i England men ska blicka lite längre bort än så, till Fjärran Östern närmare bestämt. Akasa var artistnamnet för Sofia Haki, en brittisk sångerska och skådespelerska med bangladeshiskt ursprung. Gott om asiatiska influenser även i hennes musik, som här på debutsingen från 1989, One.

kallar sig alltså den här brittiska tjejen. Sofia Hackey var hennes riktiga namn. Sedermera mer känd som skådespelerska Maja England, bland annat genom en långlivad roll i tv-såpan Coronation Street. Musikaliskt var detta ett verk av producenten Martin Phillips. Ett av de heta namnen i England i slutet av 80-talet. Den här lite house-influerade poppen var hans signum. Beloved och Erasure producerade han till exempel. One Night in My Life heter den här singeln från 1989 med Akasa. Den här tjejen lever inte längre tyvärr. Hon gick bort alldeles för tidigt 2013. Det fick bli ett triss i engelska plattor som inledning i dagens Nevergreens. Här är ännu ett kortlivat band, Pleasurama.

sådana där duos poppade upp som svampade ett tag där i mitten av 80-talet. Detta var två brittiska killar som gjorde ett par singlar under namnet Pleasurama. Detta var deras debutsingel från 1985, Come Dance With Me. Efter den här brittiska inledningen ska vi vända våra blickar mot Sverige igen. Key and the Kick heter ett Stockholmsband som började sin bana med ett par engelsk

var bandet Key and the Cake från Stockholm. Kjell Lövbom heter en av medlemmarna här. Han skulle ju senare vara med i Europe under namnet Key Marcello. Men det är faktiskt inte han som är Key i det här bandet. Sångerskan heter nämligen Key Möller. Om det finns något samband får jag låta vara osagt. Detta var i alla fall bandets enda svenskspråkiga singel. Det skulle också bli det sista de gav ut. Nyfiken heter den här låten med Key and the Cake från 1982. Samma år kom nästa platta ut. Mobiles heter det här bandet. Lite mörk men stämningsfull syntpop här på singeln Amour Amour.